0: Díky vzdělávání a spolupráci doufáme vytvořit inkluzivnější a spravedlivější společnost pro všechny. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Kad se govori o europskom zakonodavstvu, obično se spominju opsežni dokumenti poput zajedničke poljoprivredne politike, proračuna Unije ili europskog zelenog plana. No rijetko se govori o činjenici da većina europskih propisa utječe na svakodnevni život u gradovima i regijama Unije. Stoga je glavni cilj Europskog odbora regije zaštititi interese lokalnih zajednica. Europski odbor regija ili skraćeno odbor regija tijelo je koje savjetuje europske institucije. Njegova je misija približiti europske politike građanima Unije. Članovi odbora razmatraju potrebe i zahtjeve regija te analiziraju europsko zakonodavstvo kroz lokalnu prizmu. Tako je odbor regija u suradnji sa Europskom komisijom objavio priručnik o zelenom planu za lokalna i regionalna tijela vlasti. Europska komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament moraju zatražiti mišljenje odbora regija o svim propisima koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu. Ako se taj korak preskoči, odbor može pokrenuti postupak pred sudom Europske unije kako bi obranio svoja institucijska prava. Usto može iznijeti svoje mišljenje o bilo kojoj temi ako smatra da se nešto protivi lokalnim ili regionalnim interesima. Ako vas zanima kako radi sud Europske unije, poslušajte podcast na tu temu iz serije Izgubljeni u žargonu Europske unije u produkciji Europskog parlamenta. Europski odbor regija osnovan je 1992. ugovorom iz Maastrichta kao tijelo koje će zastupati političare iz europskih regija i služiti kao poveznica između građana Unije i njezinih institucija. Prva sjednica održana je 1994. u Briselu, a izvorno su članove odbora imenovale države članice na mandat od 4 godine. Sastav odbora promijenjen je ugovorom iz Nice, kojim je definirana njegova današnja struktura. Mandat članova sada traje 5 godina i za razliku od prije, oni moraju poticati iz redova regionalnih ili lokalnih vlasti. Odbor regija ima 329 članova koji se sastaju na plenarnim sjednicama i brane interese više od 92 tisuće općina i 240 regija iz cijele Unije. Države članice zastupljene su proporcionalno veličini svojeg stanovništva, otprilike kao i u Europskom parlamentu, odnosno zemlje slične veličine imaju isti broj članova. Naprimjer, Njemačka, Francuska i Italija imaju najviše predstavnika, svaka po 24. S druge strane, najmanja država članica, Malta, ima samo 5 predstavnika, a Cipar i Luksemburg po 6. Tim se pristupom u obzir uzima veličina stanovništva, a istodobno se osigurava da velike zemlje ne steknu previše moći. Slično kao u Europskom parlamentu, članovi odbora regija podijeljeni su u političke klubove, te između sebe biraju predsjednika i prvog potpredsjednika na mandat od 2,5 godine. Predsjednik i prvi potpredsjednik surađuju s povjerenstvima na izradi mišljenja, izvješća i rezolucija o kojima se glasa na sjednicama odbora. No djelatnost odbora regija nije isključivo politička. Jedan od njegovih ciljeva je potaknuti sudjelovanje na regionalnoj, lokalnoj i individualnoj razini. Stoga poziva regionalna i lokalna tijela vlasti, udruge i nevladine organizacije, stručnjake te pripadnike akademske zajednice i civilnog društva da sudjeluju u njegovim anketama, savjetovanjima i događanjima. Jedno od takvih događanja je Europski tjedan regija i gradova koji se održava u Briselu svakog listopada. Na njemu se okupljaju političari, stručnjaci i predstavnici poduzeća, financijskih institucija te lokalnih i europskih udruga. Tijekom tog četvrodnevnog događanja više od 1000 govornika raspravlja o lokalnim i regionalnim politikama u Europskoj uniji. Odbor regija također organizira dodjelu nagrade za europsku poduzetničku regiju. Za nju se mogu prijaviti sve europske regije s političkim ovlastima koje smatraju da je njihova poduzetnička politika dostojna nagrade. Dobitnici nose titulu Europska poduzetnička regija za određenu godinu. Tako su 2025. tu titulu ponijeli Krapinsko-zagorska županija, španjolska pokrajina Galicija i Mazovjetsko vojvodstvo u Poljskoj. Europski odbor regija također potiče mlade političare da se angažiraju u političkom životu i osigurava im prilagođenu obuku. Usto poziva mlade čelnike na svoje sjednice i događanja poput Europskog samita regija i gradova, gdje se mogu upoznati s gradonačelnicima, regionalnim čelnicima i zastupnicima u Europskom parlamentu. Europski odbor regija djeluje kao poveznica između europskih institucija i građana davanjem glasa lokalnim i regionalnim tijelima vlasti, koja su u bliskom kontaktu s lokalnim zajednicama. Kako se Bruxelles i Strasbourg mnogima od nas čine daleko, odbor regija nam ih približava. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
2: Tamra Grewak and Ngak Remshid and Tohi Salatan Yun. Is Kajlarnak din Ursa Sir Hirid, Agsbin Rol Kianarakta Aku, and Non and Gro, Agsna Palichiakta. Akfumasphir Gul Bori Tagha, if we roll Naman, Agasgul Shid Grewak, Aglor Remshi, Awen Gohamlan Lefer, Revisha, Tagalorla Janu Fos, Hunfir Kuanan Asinchkana, Awen Shamach. Iganam Kirna, Tafibana, Awal Foregan, Kepu, Agsidar Yalu, Aganya Naman, Fos Lefekal, and Nakmor Gak Sahi. Tatu agéisteach le i Guardian Caidean, reachtaíocht níos fearr. Sa fádcruilí seo, pleithimid na nithe a dhéanann an tiontas chun borí a chur faoin chuanana sinscoine san Eoraip agus an sochaí níos cothrama a chruthú. Tá tiontas orpach ag cúraach le fada chun fios a chur ar shaol na mban chun cothromaíocht inscoine níos fearr a bhaint amach i ngach réimsead an tothaí agus an Eoraip níos cothrama a chruthú de chach de bhrí sin. Aithníonn sé gur chuneal ríthábhachtach é an chuan na sinscoine chun geilleagar orpach nuálach, amaíoch agus rathúil a bhaint amach. Tugann an tiontas chun suntais gur mó atá i gceist leis an chuan na sinscoine na borí a chur faoi fuist agus targéilacht. Is ceart bunasach é de chach. Cuireann sé fios ar ar gaileach síl agus cothaíonn sé córas chéanlachathe níos cobhsaí agus níos athlémnaí. Ar lá ar náisiúnta an pharlaminsaithis, fiche fiche cúig, a bhí díirithe ar théama an chuanana sinscoine, Jelly Uachtarán pharlaminte na Heorpa Roberta Metzola, go n-obrúd parlamentsí ar fud an dóin le chéile chun sochaí níos córa a bhaint amach.
3: Only together can we tackle the inequality.
2: Mar an ibrimid le chéile ní féidir an golang lech leis an deonanais atá chur bac ar bhraith gach lá in ar sochaí. Sanat Ibra, Sawala, agus fiú in ar parlamentsí. Tá ancaid Ibra le Johnny Fos, tam cinsir gur féidirlinn dóin níos fearr agus níos cothrama a ionann de chach a chruthú, trí coibrí agus plé idir parlamentseach neartaithe.
3: More equal world, that works for everyone.
2: Tá a dúthracht a leith an chuanan na sinscoine ina cuid grú parlamentsí léirithe ag parlament na Heorpa féin. Ní amháin gur a toghaidh an tuachtarán Metzola mar cheannaire na parlamentse don dara thuair tá ciste Seán Moinithe ag an parlament a dhíiríonn ar cheart in amán agus ar an chuanan na sinscoine. Ina cheanta sin chuir an parlament tús le seachta orpach bhliantúil am chuanan na sinscoine in fiche fiche. Le linn na seachtaine sin feicin ciste ar an bhain sibhéon i cúrsaí inscoine leis na ceisteanna a mbíonn orthu golang leic lá. Tá parlament na Heorpa ag gcónaí a gcéiliúid dlíthe faoi chuanan na sinscoine agus d'iúr sí ar an chumisin orpach an reachtaíocht ábhartha a Orbert. Anois feicimis ar na bárta atá an jeanu ag an iontas chun deirí a chur le neonanais idir fir agus mrá ina bhfáilstáit. Dorburn Commission Orpak Stratish Kamshihak am Kwanana Sinskinet dan a blinta fihe fihe ku fihe fihe kuig. En ik jante shin, glak shay true clar to kjarte naman ern shakti la de vimarte fihe fihe kuig, en la rivla eternashinte naman. Leshen true clar, like de shisam balak dan trevsha teresh fihe fihe kuig. Larry churn dulhan kinet a janta hana, ugis like der bem a remshi or ga eri osu fus. Kyundan a remshi shin, na na chibra, I will fibin a mora fus inchi, I will unvarna pa erna hinschkni. Fiú agas an a bhfuil an pus cearna ag bán le far, nó post ar an lua cearna, is mó seans go dilthaí an bhán níos lú airgid as an obair chuanan sin. Trí stratis am chuanan na sinscana an iontais, leictar síos rialaithe faoi fré dheacacht pa, le na gortar de changal ar ostraí rochtan ar olas áirithe a thuirt de bostaithe, a bhfuil olas faoi na mán leibhéil fa. Bigadí tús fi an bheithimh fiche fiche sé ag na bostaich an slí náisianta a dhéanú de na rialaithe nua. Ach níhi an rochtan ar tuirstal cearna le fir a subair chuanan an tian bhaca tá fagad a bhrá san át sibre. Bíonn sin níos teacra ar bhrá chomh maith ardaithe céime agus poist hinsreacha le freagrachtaí bainisteachta a ail. Is é sin an fá a gur tugaí isteach tlí le straitis am chuanan is inscine an iontais fósta a bhainean le cothromaíocht inscine ar Ward Stúrthóirí ag oideachtaí móra atá liostaithe ar an Stoc Wallerton. Tuairthí sé sin fíor dhéis de bhrá cailithe na poist de sárge a ail ag oideachtaí liostaithe a bhfuil níos mó na 200 fósta iontu. Faoin slí, chuirtear de changal ar ostraí d'fhéadfaidh faoin gcéad ina poist mar stúrthóirí neamhnuithe na líonú leis an inscine faoi gan an diacht mar aon le 33 faoin gcéad ag ach post stúrthóire. Beidh sí lár na bliana fiche fiche sé acu chun é sin a bhaint amach. Chun an bailach a réiteach níos mó fós de bhrá sa bhargaí siarthair agus chun é a dhéanú níos éasca ar thuismitheoirí a Saol Charlie a nascú lena ngarm mhaithe, tugtar ceartta bhainean le cothromaíocht oibre is Saol de thuismitheoirí agus cuaramóirí sa stratais am chuanan na sinscine. Is gré ríthábhachtach den stratais sin iad oideachas agus cuaram lú óige ionas gur féidir le tuismitheoirí a buiste dhéanú níos comhairní lena ról mar mheathraithe agus athraithe. A measc na rudaí suntasacha eile a buine amach go dtí seo agus a gcuirtear lá sa stratais, tá tuairt isteach an cheart chun deich lá saora athrthachta agus ceirbhí saora tuismitheoirí i ngach bailstáit. Trí na rialaithe sin, cinntítear nach nearmatar ról na nathraithe ó thaobh cuaram a thuirt de leanaí agus scoil an deis ag meathraithe cothromaíocht a bhaint amach idir a buist agus leanaí a thógáil. Mar aon le golang leic le ceis na gheart saothair chuanan de bhrá agus fir, tan tiontas i golang leic le feibh an óraigan inscne bhunaithe chomh maith. Tá sé diamáilte faoi neolaint ar óraigan de cineál ar bí, bíú stalcaireacht, céipú gréis, éiganú, míosaid isagúil agus hícóilíoch nó pású agus steirilú éigeantach a gceist. De bhrí sin, tugaí isteach rialaithe chun fóraigan de leithéid a choréilú, lena gcuirtear de changal ar na bailstáit os páirtí a chosaint agus rochtan na thuairtdóibh ar an ceartas agus tacú le struchtúr Abhail Charman anad éigeandála am éiganú agus línse cairach. Tan tiontas imithe isteach a convention cóilí na hurpa chun fóraigan a nain amán agus fóraigan Charlie a chosc agus a chórach freisin. Faoin convention, cuirtear de changal ar an iontas, tlíthe, bártais agus seirbhísí tacaíochta a Orbert, a bhfuil tú mar aim lá fóraigan in aine amán a chosc agus scoiling leic leis. Go chachomhar, léiríonn na bártais seo go léir go bhfuil an tiontas ar an mhuthar ceart chun árap atá chuanan ó thaobh inscide a bhaint amach. Fiúma tá buthar fada fós roin ó thaobh na barna pá idir na hinscinaí ran fáirteacht sa bhargaí saothair agus scoiling leic le fóraigan inscne bhunaithe. Sé Europarl Radio, Radio Gresáin Parlament na Hórpa a chur an podcraile seo ar a láthair.
4: Un consorcio griego, alemán y británico ha ganado el premio de periodismo Dafne Caruana Galizia 2023. La investigación examinó en profundidad los acontecimientos vinculados al naufragio del arrastrero Adriana el 14 de junio de 2023 cerca de Pilos, en el suroeste de Grecia. Más de 600 migrantes que habían embarcado en Libia unos días antes perdieron la vida.
5: Libertad de expresión. Freie Meinungsäußerung.
6: Libertad de expresión.
7: Libertad de expresión.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Dafne Caruana Galizia.
4: El título del artículo ganador es «Bajo la atenta mirada de las cámaras desactivadas de las autoridades, muerte en las más oscuras profundidades del Mediterráneo». Fue fruto de una colaboración entre el medio de investigación griego Solomon, la Asociación Forensis, la emisora pública alemana ARD y el periódico británico The Guardian. La investigación conjunta reveló cómo el naufragio de un barco de migrantes más funesto de la historia reciente fue resultado de las acciones de la Guardia Costera griega. El trabajo también descubrió incoherencias en la versión oficial de las autoridades griegas. Los periodistas realizaron más de 20 entrevistas con supervivientes y consultaron documentos judiciales y fuentes de la Guardia Costera. Los hallazgos detallan las oportunidades de rescate desaprovechadas y las ofertas de asistencia ignoradas, mientras que los testimonios de los supervivientes indican que fueron los intentos de la Guardia Costera griega de remolcar el arrastrero lo que finalmente provocó que se hundiera. La Guardia Costera griega negó haber intentado remolcar el arrastrero. Forensis simuló la fatídica noche utilizando un modelado 3D interactivo del arrastrero gracias a los datos del diario de navegación del guardacosta y del testimonio del capitán de la Guardia Costera. También se valió de trayectorias de vuelo, datos sobre el tráfico marítimo, imágenes de satélite, vídeos tomados por buques cercanos y otras fuentes de información.